Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sống số. Thưa quý vị, khi tội phạm gian lận thương mại nâng cấp thủ đoạn dùng mã số giả
1: kiểm tra rất là đơn giản, chị nghĩ là chúng ta cũng cần phải chia sẻ để cho khán giả của chương trình Nhịp sống số có thể hiểu và cũng có cái cách để chúng ta kiểm tra toàn bộ sản phẩm này. Và nếu như quý vị khán giả của chương trình Nhịp sống số có bắt gặp sản phẩm này ở bất kỳ trên sàn thương mại điện tử nào hay trên bất kỳ các nền tảng mạng xã hội nào thì chúng ta hãy từ chối việc mua cũng như là xem quảng cáo của những cái sản phẩm như vậy.
2: Xác thực và tính hợp pháp của các dữ liệu từ thời điểm thu giữ đến khi đưa ra tòa.
3: Đây là ranh giới quan trọng giữa dữ liệu và chứng cứ. Để sử dụng trong tố tụng phải chứng minh dữ liệu ấy đến từ đâu, có bị thay đổi hay không, được thu thập theo trình tự nào và liên quan thế nào tới người bị điều tra. Quyền nào đang được bảo hộ và món hàng thực tế có xâm phạm quyền đó hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, cơ quan chuyên môn phải quay về văn bằng bảo hộ, chủ thể quyền, phạm vi và hiệu lực. Một hình ảnh trên gian hàng chỉ cho biết thứ người bán muốn khách hàng nhìn thấy. Nó chưa trả lời được tình trạng pháp lý của quyền và của món hàng thực tế.
4: Sau khi nhận được văn bản trong vòng nhanh nhất là 2 ngày, thì tùy theo yêu cầu của các cơ quan điều tra thì chúng tôi sẽ tiến hành là cung cấp thông tin, tra cứu và cung cấp thông tin.
3: Công nghệ càng nhìn thấy nhiều, câu hỏi tiếp theo càng quan trọng. Tiêu chuẩn xác thực nào đủ tin cậy và ai sẽ chịu chi phí, trách nhiệm cho việc đó?
5: Không khó để nhận ra, chính ngạch giả lập không chỉ nằm ở một giấy tờ hay một mã số. Trong vụ án vừa được Tòa án Nhân dân
0: vào chưa chuẩn hoặc là các hệ thống mà chưa được nối với nhau thì mình vẫn chưa thể biết bất thường nằm ở đâu và ai sẽ là người chịu trách nhiệm.
1: Đúng như vậy Phương ạ. Ra quét
6: ở khu vực nào và ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ví dụ như liên quan đến thanh toán, ví dụ như liên quan đến nền tảng số, website truy cập bị người ta tấn công hoặc bị người ta giả mạo thì...
5: Trách nhiệm của nền tảng vì thế ngày càng được đặt ra cụ thể hơn. Tháng 7 vừa qua, Lazada Việt Nam bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 350 triệu đồng do cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời được yêu cầu rà soát, khắc phục và bảo đảm thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác.
7: Được đăng tải ở trên nền tảng mà chúng tôi đi sâu vào kiểm soát ở dưới dạng 3 góc độ. Góc độ về kiểm soát nguồn dữ liệu xác thực danh tính của cái đối tượng người bán, người livestream. Cái đối tượng thứ hai là nguồn hàng, kiểm soát thứ ba nữa để đảm bảo được cái livestream này không còn là livestream ảo nữa thì chúng tôi kiểm tra.
2: Ngoại quan, cửa khẩu trong truy vết, phong tỏa dòng tiền trong quản lý sàn, gỡ bỏ gian hàng vi phạm. Việc thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã tạo cơ sở để chỉ đạo thống nhất, huy động đồng bộ các lực lượng. Thứ ba là phối hợp với chính các nền tảng và hợp tác quốc tế cung cấp thông tin, đề nghị tương trợ thương
3: mà là xây dựng những kho dữ liệu phục vụ thực thi và đối chiếu lâu dài.
8: Trên cơ sở cái nguồn dữ liệu ban đầu về tình hình phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Từ việc thực hiện công điện 38 thì Bộ Khoa Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đây là cái việc mà chúng ta đã muốn làm từ lâu nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng tôi quyết tâm làm và sẽ cố gắng thực hiện tốt cái việc này. Và dự kiến thì cái cơ sở dữ liệu sẽ từng bước tích hợp các cái thông tin, các cái dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, về hình sự và các vụ việc điển hình nghiêm.

0: trọng phức tạp, thông tin về đối tượng quyền sở hữu tuệ và kết quả giám định xử lý vi phạm.
1: Những cơ sở dữ liệu dùng chung là cách rút ngắn khoảng cách giữa phát hiện và xác minh. Khi các nguồn thông tin có thể đối chiếu với nhau, một dấu vết riêng lẻ mới có cơ hội trở thành một phần của bức tranh hoàn chỉnh.
2: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho mỗi mắt xích? Và chính người tiêu dùng có thể làm gì để không biến một cú click thành nguồn sống cho hàng giả? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối Cuộc chiến không hồi kết, trách nhiệm từ mỗi cú click. Kính mời quý vị đón xem.
3: Sát mức báo động 3, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt 5,23 m. Trong từ 6 đến 12 giờ tới, lũ sông Lục Nam tiếp tục lên trên báo động 3. Lũ sông Thương tiếp tục, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Quý Hợi đăng tải nhiều video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của các cơ quan chức năng, đồng thời công kích xúc phạm cá nhân
2: Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Về phía Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có các đồng chí 19 tháng 8 năm 2026. Cùng ngày 19 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an qua các thời kỳ. Bộ sách khắc họa toàn diện chân dung, dấu ấn, tư duy chiến lược, phong cách lãnh đạo và cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.
4: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ gồm 9 tập, được cấu trúc logic hệ thống theo chiều dài lịch sử phát triển của lực lượng, phác họa trọn vẹn chân dung 9 nhà lãnh đạo tiêu biểu. Bộ sách nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ, những nhà lãnh đạo cộng sản kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước, những người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, những nhân cách lớn, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sáng ngời tư cách người công an cách mạng. Bộ sách được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu với những cuộc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh công phu, từ sự tận tâm của những người làm công tác biên tập và xuất bản. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây vừa là bộ sách, vừa là công trình có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc. Toàn lực lượng công an nhân dân sẽ nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử và tri ân, công trình khoa học này còn là tài liệu quý giá để giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn mới. Để bộ sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tối đa giá trị, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu việc tuyên truyền học tập cần được triển khai sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương có các hình thức tuyên truyền phổ biến để nội dung bộ sách lan tỏa mạnh mẽ, phát huy cao nhất giá trị cuốn sách đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng chân thành cảm ơn các thân nhân gia đình, bạn bè, đồng đội của các đồng chí nguyên Bộ trưởng, cố Bộ trưởng, nhất là những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
5: của Công an các đơn vị địa phương. Cơ quan thường trực giải thưởng của Bộ Công an đã tập hợp 21 công trình khoa học và công nghệ đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức các hội đồng xét tặng. Trong đó có 11 công trình lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, 4 công trình lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn, 6 công trình khoa học lịch sử. Với sự đánh giá toàn diện, khách nhất, nỗ lực tập trung nghiên cứu các vấn đề mới, vấn đề khó. Cơ quan quản lý khoa học, các đơn vị địa phương đổi mới, nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý khoa học theo
2: Đài Vì An ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống lần thứ 5. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự để hiểu hơn về hành trình cầm bút, những trăn trở và tình yêu mà nhà văn Tống Ngọc Hân dành cho văn chương, đặc biệt là những trang viết về người chiến sĩ công an.
6: Có những người chọn văn chương như một nghề, có những người xem viết lách là một cuộc dạo chơi của cảm xúc. Nhưng cũng có những người cầm bút lại như một cách để lưu giữ ký ức, là cầu nối để người đọc hiểu hơn về những vùng đất, những số phận hay những con người vẫn âm thầm đứng phía sau cuộc sống bình yên mỗi ngày. Nhà văn Tống Ngọc Hân là một người như thế. Gần 3 thập niên cầm bút, từ cô bé mê đọc sách ở Thanh Ba, Phú Thọ, đến một nhà văn sở hữu

0: hàng trăm tác phẩm ở mọi thể loại, từ truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, với hơn 20 đầu sách được xuất bản và là chủ nhân của rất nhiều các giải thưởng văn chương uy tín. Tống Ngọc Hân đã bền bỉ theo đuổi một hành trình lao động nghệ thuật đầy nghiêm túc.
1: Cơ duyên của tôi đến với văn chương từ rất

toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân, vụ án, những quyết định được đưa ra trong những thời điểm không thể chậm trễ và cả những kinh nghiệm được trao lại cho lớp cán bộ hôm nay. Tinh thần trách nhiệm cũng được thể hiện từ những việc rất cụ thể
1: trong bình yên của nhân dân. Gồm 9 tập, bộ sách phác họa chân dung 9 nhà lãnh đạo tiêu biểu qua các thời kỳ phát triển của lực lượng công an nhân dân. Đằng sau mỗi trang sách là hàng nghìn trang tư liệu được tìm kiếm, đối chiếu, xác minh công phu, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo được hệ thống lại, tạo nên một nguồn tư liệu có giá trị lịch sử.
2: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Giá trị của bộ sách vì thế không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức. Đây còn là tài liệu để giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ hôm nay hiểu hơn về truyền thống của lực lượng, từ đó tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Một chặng đường được nhìn lại bằng những từ
3: đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của người dân trên khắp cả nước về hành trình ý nghĩa này.
4: Mắt luôn đó, vì người ta đó là cái bận cỡ đó mà em của mình mà người ta như vậy là cái này là có ai mà được như vậy?
5: Ý nghĩa đối với những người thân của những anh hùng liệt sĩ và thể hiện được sự biết ơn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.
1: Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hành trình phá án, lần danh tình tội.
0: Đã kết thúc chương trình INTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn.
3: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Bà, mọi chuyện không phải như suy nghĩ của bà đâu.
1: Con không cần bao che cho tên khốn đó. Pedro đã bỏ rơi con, lừa dối và chơi đùa con như cái cách Vera làm với bà. Nó là tất cả cho một mối tình thoáng qua.
0: Dạ không ba, Pedro và Vera không phải thoáng qua đâu, mà là tình yêu đích thực. Vera là người phụ nữ ở San Gine đó.
1: Đồng nghĩa với việc Nico là...
0: Nico là con trai của Pedro.
2: Thái Tôn Phi và Hoàng Thái Tôn thành thân đã lâu mà mãi chưa có con.

0: sáng suốt của Đảng nhà nước thì thực sự là chúng ta đã tránh được một loạt các vấn đề như tiến sĩ, như bác sĩ Lâm đã nói về rất nhiều vật thứ bên trong. Như chúng tôi còn hoảng sợ hơn rất nhiều so với các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới là gì. Nó có nhiều thứ, quá nhiều thứ, nó là một cấu trúc mở, nó không phải là cây thuốc lá thôi, kiểu tự nhiên nó hàng biến đổi hàng hàng nhiều nghìn năm, triệu năm mới thay đổi hoàn toàn đấy. Nó hàng chục nghìn hương liệu rồi nicotine lượng rất nhiều, nhiều hơn so với thuốc lá cũ, rồi các cái ma túy cho vào nữa, chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều thuốc lá cũ. Thế như thế là chúng ta chặn được cái vấn đề, và là thực sự ngộ độc cấp thuốc lá điện tử ở Việt Nam đã giảm rất mạnh, chúng tôi chứng kiến được như là, và chỉ một còn một vài ca mà đang rất ít.
1: Có một quan điểm mà trước khi ban hành lệnh cấm nó đã rất là phổ biến, đấy là sử dụng thuốc lá điện tử là để cai thuốc lá điếu thông thường. Vậy thì đối với quan điểm này thì hai chuyên gia đánh giá như thế nào ạ? Xin được lắng nghe bác sĩ Lâm.
2: Trong cấu tạo của các sản phẩm thuốc lá điện tử, đặc biệt các sản phẩm đời mới, người ta nhận thấy hàm lượng nicotine trung bình là nó cao khoảng hơn gấp đôi so với hàm lượng nicotine trong khói thuốc lá thông thường. Và một cái sản phẩm thuốc lá điện tử, người ta nói là hút được 3.000, 5.000 hay 8.000 lần cho thấy một cái lượng nicotine kinh khủng trong đó. Và nếu như là các bạn trẻ cứ lạm dụng cái đó thì đưa vào lượng nicotine rất là lớn, và dùng càng nhiều nicotine thì nghiện càng nhanh, nghiện càng nặng, và nghiện càng nặng thì nó sẽ dẫn tới hậu quả càng lớn.
1: Vâng ạ, như bác sĩ Nguyên vừa chia sẻ thì cái kiểu ảnh hưởng phổi của Việt Nam, vậy thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái nội dung này được không ạ?
0: Trong thuốc lá, các loại thuốc lá mới này, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì nó có rất nhiều các hóa chất mà tùy tiện người cho vào loại trừ trước khi nó xuất hiện.
1: Thuốc lá điện tử thì thu hút phần lớn những người sử dụng là những người trẻ, là thanh thiếu niên. Vậy thì đối với những người đã từng sử dụng thuốc lá điện tử rồi, thì nếu như mà họ ngừng sử dụng thì cái tổn thương nó có diễn biến tiếp hay không ạ? Hay là nó sẽ khôi phục dần trở lại cơ thể?
2: Ở cái nhóm học sinh 13, 17 tuổi thì nó giảm rất là nhiều. Trước đây là các nghiên cứu trước khi cấm là khoảng 8% rồi. À, như vậy ước tính là phải đến gần một nửa triệu sản phẩm cho thấy những cái hiệu quả rất là tốt, và nó làm giảm cái sản phẩm trên thị trường.
1: Vâng ạ, là một người mà cũng có một thời gian theo dõi đối với cả mảng đề tài này liên quan đến thuốc lá và thuốc lá điện tử thì bản thân Thanh Tú cũng thấy được là Tổ chức Y tế Thế giới cũng có rất nhiều những cái khuyến cáo hay nỗ lực hay những cái hành động để mà có thể sớm ban hành những cái lệnh cấm tại Việt Nam. Vậy thì xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyên đã, bác sĩ đánh giá như thế nào về hiệu quả của lệnh cấm từ khi được ban hành?
0: Với nghị quyết của Quốc hội rồi thì việc đưa vào việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, thì nó có tác động rất là lớn. Hiện đấy, ngay tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì gần như gặp cái số ca ngộ độc cấp giảm hẳn, gần như về cơ bản là không. Năm nay chúng ta bây giờ này không còn ca ngộ độc cấp thuốc lá điện tử, một vài ca thôi. Đấy, thật sự đáng kể. Và cái quan trọng hơn nữa thì nó có tác dụng rất là lớn đối với từ tất cả các thế hệ Việt Nam, từ hiện tại đến tương lai về sau này. Như chúng ta biết là thuốc lá điện tử thuốc nóng là nó mời chào, nó lôi cuốn các thế hệ người Việt Nam, từ người trẻ chào hàng là lôi kéo sử dụng, và chúng ta bùng nổ năm trước năm sau tăng gấp đôi, tăng gấp đôi, đúng không? Và chúng ta nếu chúng ta không cấm thì sẽ lần các thế hệ tiếp theo cứ tiếp hút tiếp thì dẫn càng về vẫn cứ hút. Việc cấm
3: xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép, đồng thời ngăn chặn hoạt động quảng bá lôi kéo người sử dụng trên không gian mạng. Song song với đó là vai trò của gia đình và nhà trường. Khi mỗi bậc phụ huynh hiểu rõ những dấu hiệu nhận biết, mỗi giáo viên chủ động trang bị kiến thức cho học sinh, việc phòng ngừa sẽ hiệu quả hơn nhiều.
1: Nội dung liên quan đến việc là cấm hoàn toàn đối với cả thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sau khi mà Việt Nam chính thức có lệnh cấm thì nhiều người cũng kỳ vọng là vấn nạn này sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội thì hoạt động mua bán hay giao dịch kín hay là xách tay thì vẫn còn diễn ra, và điều đó đặt ra những yêu cầu là phải có những cái giải pháp một cách đồng bộ hơn. Vậy thì từ kinh nghiệm quốc tế thì theo bác sĩ Lâm, một lệnh cấm thực sự hiệu quả khi nào ạ?
2: Bán trên mạng thì đúng là nó vẫn còn, và cái đó là thách thức. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn thì lực lượng cảnh sát sẽ có thêm cái sự quan tâm đầu tư để tiếp tục xử lý một cách hiệu quả cái việc buôn bán trên môi trường mạng. Tôi hiểu là các đối tượng buôn bán thì họ có rất là nhiều thủ đoạn để họ che giấu, chúng tôi mong muốn là
0: Này, rồi một số loại ống thuốc lá dạng ống thông mũi, thế rồi dạng gói túi ngậm nicotine, và được rất nhiều các công ty tập đoàn sản xuất, và xin lỗi tập kể kể cả những tập đoàn sản xuất vô cùng lớn trên thế giới, họ chào mời bán ở Việt Nam rất nhiều. nó tạo ra một gánh nặng rất vô cùng lớn với không những với sức khỏe các tất cả

0: cơ thể đã bị, cơ quan bị hết, não, tim, thận, gan, lách, rồi tiêu hóa, rồi thì sinh sản, đủ hết đấy ạ. Rồi nó còn gây nghiện, rồi gây ung thư, tủ đi tự tủ, đủ thứ các loại ung thư, rất nhiều thứ. Vậy thì thực sự nào cũng, chúng tôi nói đi nói lại, tất nhiên là việc nó có trong thuốc lá đấy, là con người đã chót nghiện nó sử dụng rồi. Nhưng mà cũng chúng ta cũng phải hiểu một thực tế như này, nicotine là một chất rất độc đấy, và trong nông nghiệp người ta làm đã sử dụng nicotine làm hóa chất trừ sâu đấy là rất nhiều trước đây. Bây giờ trong ngành nông nghiệp người ta không sử dụng nicotine làm hóa chất trừ sâu nữa, bởi vì nó quá độc, mà người ta phải thay ra những chất thay thế đấy. Nó độc đến cả đến cả súc vật, đến với cả sâu bọ, tự nhiên để giết sâu bọ, và là hại người sử dụng, người nông nghiệp, và phải thay thêm hóa chất khác. Tại sao chúng ta lôi nó đưa vào hít để giải trí, rất là hoàn toàn vô lý, rõ ràng là phải loại bỏ, không được phép có cái sản phẩm thuốc lá có cho người đồng đời sống thì mới được đấy. Thì tất nhiên câu chuyện thuốc lá cũ chúng ta sẽ phải đấu tranh, nhưng còn thuốc lá mới chúng ta phải quyết kiên quyết tiếp tục quyết tâm mới được.
1: Vu thì luôn tập trung
2: cái chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá, họ thiết kế cái sản phẩm rất là bắt mắt, nhiều màu sắc, và thiết kế như là sản phẩm công nghệ, và họ thiết kế là cái lượng nicotine rất là cao, vân, với mục đích chung là để hấp dẫn lôi cuốn giới trẻ vào việc sử dụng và nghiện nicotine. Thì cái việc truyền thuật
0: và y tế và kinh tế mọi thứ đối với điều chúng ta rất nhiều, là tôi nghĩ nó phải đến phần 3, phần 4 với gánh nặng của y tế riêng các căn bệnh cho thuốc lá gây ra.
1: Của một người làm việc trong ngành y thì mong muốn lớn nhất của ông đối với vấn đề này là gì ạ?
0: Mong muốn chung nhất chúng tôi đã đề xuất rất rõ là thực sự là cái khi các cuộc họp rất nhiều giữa bụi trao chúng ta, tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những một vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
1: Vâng ạ. Từ phía Tổ chức Y tế Thế giới thì sao ạ? Việt Nam từ khi đã ban hành lệnh cấm thì trong tương lai thì WHO sẽ có những sự hỗ trợ tiếp tục như thế nào để mà công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thật sự là hiệu quả thực thi?
2: Vâng, Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyến cáo là cái quy định cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì chúng ta cũng cần phải mở rộng để bao quát thêm những cái sản phẩm gọi là mới khác, ví dụ như cái túi nicotine. Rồi chúng ta cũng cần quy định bao quát là các cái cấu phần sản phẩm, ví dụ như hiện nay chỉ nói là sản phẩm thuốc lá điện tử thì nó chưa bao quát được cái tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong lần sửa luật tới thì Việt Nam chúng ta cần cấm cái trưng bày, bởi vì trưng bày là một hình thức quảng cáo. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cảnh báo sức khỏe in trên vỏ bao thuốc. Chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn, tốt nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần quy định mạnh hơn, bao quát thêm nhiều cái nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyên cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước. Còn
3: Thanh Hóa đóng vai trò là lá chắn thép góp phần giữ gìn sự bình yên tại địa phương.
4: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam. Nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ thì sao?
5: Đồng chí Phạm Hùng đã dõng dạc tuyên bố: tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt.

0: Quả nhiên, đế quốc Mỹ thế chân thực dân Pháp, phá bỏ hiệp định.
1: Đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
2: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ

0: thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, thành tố then chốt xây dựng xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà chính mỗi người dân đều là chủ thể của quá trình này. Trong đó, việc chấp hành pháp luật, tham gia giao thông an toàn, không tham gia, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó chính là một trong những hành động cụ thể để đưa Nghị quyết 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở không chỉ là xử lý các vụ việc phát sinh, mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, lắng nghe tâm tư và gắn kết mật thiết với nhân dân. Tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, mô hình tổ công tác 3 trong 1 lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân do lực lượng công an phường triển khai đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, cán bộ chiến sĩ công an nơi đây không quản ngại khó khăn, bám sát địa bàn, lấy sự hài lòng và bình yên của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.
2: Là địa bàn đô thị hóa với diện tích hơn 15,33 km2 và gần 77.000 nhân khẩu tại 27 khu phố, phường An Khánh tập trung nhiều chung cư cao tầng cùng lượng cư dân biến động lớn. Nhằm chủ động phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn từ sớm từ xa, mô hình tổ công tác 3 trong 1 ra đời trở thành cầu nối vững chắc đưa người chiến sĩ công an đến gần dân hơn.
3: Với phương châm của lực lượng thì đi đôi với vấn đề là cải cách hành chính là cũng như là lấy cái thước đo sự hài lòng của người dân là chuẩn mực, thì lực lượng đã triển khai cho các đồng chí là cảnh sát khu vực là trực tiếp triển khai đi xuống các hộ nhà dân và hướng dẫn thực hiện cái mô hình cài đặt
2: thủ tục hành chính mà còn là sự đồng hành đầy nhân văn trong cuộc sống thường nhật.
4: Theo như tôi thấy ở nơi vùng đó đạt này về vấn đề an ninh trật tự rất tốt và công an luôn đi tuần này kia nọ thì dân nó đỡ.
2: Hiệu quả của mô hình không chỉ dừng lại ở những con số hay kế hoạch trên giấy mà đã thực sự trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết tình quân dân. Đây cũng là tinh thần mà Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường An Khánh đặt ra cho lực lượng công an, phải gần dân, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình và xây dựng thế trận an ninh nhân dân thực sự vững chắc.
5: So với tất cả mặt bằng các khu phố khác thì khu phố 21 này là địa bàn rất là phức tạp. Nhưng tôi phải thật sự rất là khen ngợi là công an phường An Khánh đã rất là tích cực, kết hợp tất cả từ lực lượng công an khu vực, an ninh cơ sở, bám sát địa bàn rất là kỹ.
6: Ủy ban nhân phường cũng đánh giá rất cao mô hình tổ công tác 3 trong 1. Thứ nhất phải lắng nghe, thứ hai là tuyên truyền và thứ ba là hỗ trợ người dân của lực lượng công an phường An Khánh là một cách làm rất là sáng tạo, thiết thực và phù hợp với đặc điểm địa bàn. Điểm tôi đánh giá cao nhất ở mô hình là lực lượng công an đã đến gần hơn với người dân, lắng nghe giúp công an nắm được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề còn bức xúc, tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, pháp luật và nâng cao nhận thức phòng ngừa. Ngoài ra còn có thể hỗ trợ tinh thần công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, không để những khó khăn, kiến nghị chính đáng của người dân bị bỏ lại phía sau.
2: Lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân tại phường An Khánh đã minh chứng sinh động cho tinh thần gần dân nhất của phong trào thi đua 3 nhất. Bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy, lực lượng công an phường An Khánh đang từng ngày bồi đắp thêm niềm tin yêu trong lòng nhân dân.
4: Công an phường thì coi như là coi lo cho dân rất đầy đủ.
5: Thì bây giờ hết xảy ra cái tình trạng là trộm cắp hoặc là ma túy.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 4 tồn tại lâu trên khu vực Vịnh Bắc Bộ nên 3 ngày nay mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh thành miền Bắc, nhiều điểm là hơn 300mm, gây ra ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Trong thời gian tới, bão số 4 di chuyển rất chậm theo hướng Nam Đông Nam rồi chuyển sang hướng Đông và Đông Bắc, vòng ngược lại bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Bão số 4 có hướng di chuyển rất dị thường nên người dân cần chú ý cập nhật để đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía Bắc của khu vực đặc khu Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trên đất liền, trong 24 giờ tới, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn còn có mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực ven biển Nam Nghệ An trở vào đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chỉ có mưa một vài nơi. Ban ngày thì trời có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt trong khoảng là từ 36

0: đến 37 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ ổn định, đêm có mưa vài nơi, ngày trời có nắng. Chiều tối mai
1: nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính gương, chuyên nghiệp, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu. Không gian mạng hiện không còn là thế giới ảo, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống thực. Tất cả các hoạt động làm việc, học tập và kết nối xã hội đều đang diễn ra từng giây trên môi trường số.
2: Xung quanh,
3: bờ biển Nga, Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam, mở ra triển vọng hợp tác cho nghị viện của hai nước.
4: Bão số 4 gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện sạt lở, ngập úng, mực nước sông dâng cao. Người dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
5: Thưa quý vị, nhân dịp mà ngài Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Tổng thư ký Đảng Dân tộc Bangladesh, được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp
6: luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Luật quy định phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời nguy cơ, hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thực hiện quản lý, kiểm soát trên cơ sở đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, luật khuyến khích nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật bổ sung các trường hợp được giảm mức hoàn trả, miễn hoàn trả thiệt hại đối với người thi hành công vụ, người thực hiện đổi mới, sáng tạo theo chủ trương, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vụ lợi. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.
7: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á kể từ khi nhậm chức tháng 1 năm nay và chỉ 4 tháng sau khi hai Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội cho biết Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc Quốc hội bờ biển Nga sẽ tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam ngay sau chuyến thăm này. Đề nghị hai bên xác định hợp tác trên kênh có thể là con đường mà bờ biển Nga có thể lựa chọn trong quá trình phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, cải cách hoạt động của Quốc hội. Đề nghị Việt Nam hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, quản lý tài chính công, đổi mới sáng tạo.
5: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
9: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng 63 đồng chí động cơ chế tự học. Xuyên suốt chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự và truyền đạt các chuyên đề với nội dung quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đạt
5: ký Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần thứ nhất theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược đã được lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập.
10: Kể từ tháng 4 năm nay, 20 cán bộ cấp cơ sở của Hà Nội, hiện là học viên trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đã tham gia các chuyến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm tại Singapore theo chương trình phối hợp với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu. Hoạt động này đã góp phần giúp các cán bộ nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực

0: quản lý đô thị.
1: Như giải quyết những cái bài toán cụ thể của một đô thị thông minh là như thế nào, việc xử lý những câu chuyện về môi trường đối với một đô thị mà có sức hút lớn như Hà Nội, thì đó những cái điểm chúng tôi tìm thấy ở các bạn để đáp ứng cái nhu cầu của thủ đô.
0: Hợp tác chuyên ngành về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có thể coi là điểm sáng khi trong hơn 30 năm qua, chương trình hợp tác Singapore đã giúp đào tạo hơn 21.000 cán bộ quản lý của Việt Nam.
2: Rõ ràng đây là cái bước triển khai rất là thực tế, thì cái kênh hai đảng ấy là tính chủ trương, nhưng mà triển khai cụ thể thì tôi thấy là đã có những cái dấu hiệu rất là quý. Thì ở cái chỗ là các cái cán bộ mà chúng ta đưa sang đây đào tạo ấy, hay là Singapore trong thời gian tới.
0: Cùng với đào tạo cán bộ, Việt Nam và Singapore đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quốc gia này hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký 97 tỷ đô la Mỹ. Mạng lưới
3: và những cái chuyển biến thực chất là trên ba phương diện, tăng cường hơn nữa cái tin cậy chính trị giữa hai đảng, trao đổi sâu về một cái lĩnh vực hợp tác quan trọng là công tác đào tạo cán bộ, và thứ ba là sẽ trao đổi thống nhất nhận thức, quan điểm và phương hướng
4: Hải Cốt Liệt Sĩ trước ngày 22 tháng 12 của năm nay. Hiện các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.860 hải cốt liệt sĩ, trong đó
5: chính của sông Cầu, đó là tạm trạm Gia Bảy và trạm Trã thuộc tỉnh Thái Nguyên, thì ở những trạm này có thể cảnh báo lên mức là báo động 1 và báo động 2 đối với là Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.
6: Chia cắt. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh thì trong ngày hôm nay, khu vực trung tâm đã có thêm hàng trăm điểm dân cư bị úng ngập dọc theo sông Kỳ Cùng. Đã có một người thiệt mạng, hàng nghìn nhà và công trình phụ bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh xuất hiện 600 điểm sạt lở, ngập úng, gây chia cắt mất điện một số khu vực.
2: Trên 150 hộ dân, thì các lực lượng chức năng của phường cũng đã phối hợp và cũng đã nhờ bộ chỉ
7: đang nỗ lực túc trực tại các điểm trọng yếu để có thể xử lý bất kể những tình huống xảy ra. Xin mời trở lại trường quay.
4: Vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin cập nhật từ anh Phương Nam ạ. Vâng, thưa quý vị, bão số 4 đang gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc, và kèm theo đó là gió giật mạnh, sạt lở và ngập lụt cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão, các chính quyền địa phương ở các nơi như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bảo tỉnh Lạng Sơn xuất hiện vết đứt gãy dài 50 m, hiện trạng sụt lún sâu khiến các phương tiện lưu thông khó có thể qua đây được, và cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, điều tiết giao thông.
8: Genari, Nara và Saudel cùng hoạt động trên biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với bão. Và
6: quý vị vừa nghe chia sẻ của một trong gần 7.000 nạn nhân trong đường dây lừa đảo yến sào miễn phí vừa được các lực lượng chức năng triệt xóa với hơn 39 tỷ đồng
9: bị sớm xử lý và phòng ngừa tối đa cái hoạt động lan truyền những cái thông tin tiêu cực, những cái thông tin giả mạo, những cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ công dân. Người dân có một cái cơ sở, có một cái hướng tiếp cận và được quyền tiếp cận rõ hơn về vấn đề này.
4: Vâng ạ, trước hết thì trách nhiệm không chỉ đặt lên người sử dụng, bởi khi tham gia vận hành môi trường số thì doanh nghiệp cũng có những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Đó là mắt xích quan trọng để trách nhiệm không trên không gian mạng ấy, không chỉ dừng lại ở người tạo ra nội dung. Và điều đáng nói ở đây là nền tảng không chỉ là nơi cung cấp không gian để người dùng đăng tải, chia sẻ thông tin, mà các nghị định cũng xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong việc là xác thực tài khoản người sử dụng, cũng như là việc lưu trữ dữ liệu, định danh địa chỉ IP, hay là ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm trong thời gian cụ thể. Và một phần khác của trật tự trên không gian mạng là bảo vệ dữ liệu cá nhân.
10: Không thôi vào tất cả mọi người, bạn bè, người thân đều gọi điện, alo, bạn đang livestream ở đâu đó hả? Mình mới bất ngờ, mình đâu có làm gì đâu. À, hóa ra là đã có ai đó dùng gương mặt và thậm chí cả giọng nói của mình để livestream. Thì đó mới chỉ là dừng lại ở một cái cuộc vui thú vị thôi, chưa phải là một cái tin giả gì mà gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình. Thì vậy thì
4: người cung cấp chia sẻ thông tin trung thực.
11: Cái điều quan trọng mà chúng tôi nhìn thấy ở đây là nó không chỉ đơn giản là chuyện là cái gì là thật, cái gì là giả, mà cái điều quan trọng là khi người ta không biết tin vào điều gì thì người ta sẽ không thực sự xây dựng một cái niềm tin xã hội thật là bền vững. Và cái đấy nó chúng ta đều biết là cái niềm tin là hạ

0: tầng của xã hội, hạ tầng mềm của xã hội, mà chúng ta muốn phát triển thì phải có niềm tin.
1: Và đây có lẽ là điều quan trọng nhất cần được hiểu đúng. Thiết lập trật tự trên không gian mạng không có nghĩa là siết chặt quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận, mà đó chính là trong đời sống hàng ngày, mỗi người cần bày tỏ quan điểm, nhưng mọi quyền được bảo vệ thống

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Một phần kết cấu nhà xưởng bị đổ sập. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Toàn bộ công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra cháy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

0: Khoảng 10 giờ 23 phút ngày 19 tháng 8, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, địa chỉ tại điểm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Khoảng 10 giờ 29 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tài sản không để ngọn lửa lan sang các nhà xưởng liền kề. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng.
1: Cháy bốc với mọi người, bọn em ở đây gần đây nhưng mà vào không kịp, nó bốc cháy nhanh quá.
0: Một nhà xưởng trong làng nghề đã được xử lý nhanh chóng và bài bản.
2: Qua buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái
3: là nhiệt tình đoàn kết lắm. Khi xảy ra cháy cái là bọn tôi chỉ cần có một tiếng kẻng là bọn tôi đoàn kết tập trung vào, là mỗi người một khâu, là bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản. Làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung mà tài sản rất lớn của người dân, bọn tôi cũng phải ý thức bởi mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
4: Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ, để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy.
0: Một buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
5: đó là cái cách thức mà là tuyệt vời nhất đấy, là bởi vì là không như thế thì người dân và tất cả mọi tầng lớp nhân dân người ta làm không đều đâu. Nhà có nhà không, còn đây đã mình đã đi từng ngõ và gõ từng nhà rồi thì tất cả những người, từ những người yếu thế cho đến những người mà không yếu thế thì đều phải tham gia.
6: Bao giờ cũng phải là giữ theo thường để làm gì, để tạo chúng ta xác định được cái hướng đi ra ngoài như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải sử dụng, kèm theo đó là chúng ta phải sử dụng chân.
7: Hai trở lên cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn nếu cửa ở lồng sắt có khóa, khóa khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp,
8: đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi, lưu hương hoa trắng
11: và phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
12: Gầu lìa mát lạnh Bắc Hà mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
13: Con đông mưa điểm này
0: ở ta luy làm sập phía sau nhà tại thôn Khe Đa, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn cũng có 205 nhà bị hư hỏng tốc mái, 2506 nhà bị ngập và mù lại. Lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân. Trước diễn biến mưa còn phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục bám tuyến theo dõi tình hình, kịp thời phân luồng, cảnh báo người tham gia giao thông. Trước những diễn biến phức tạp của bão, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát điểm đến, tạm dừng hoạt động và không đưa khách vào khu vực không đảm bảo an toàn. Bộ yêu cầu các địa phương rà soát các khu điểm du lịch, các tuyến tour, hoạt động du lịch đường rừng, đường thủy và những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Căn cứ vào tình hình thực tế và cảnh báo của cơ quan chức năng, địa phương cần tạm dừng hoạt động, không tổ chức hoặc đưa khách vào khu vực không đảm bảo an toàn. Các khu vực miền núi, ven sông suối, thác, hồ, biển, địa hình dốc và những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét cần phải nâng cao cảnh giác. Thông tin từ xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, ngày hôm nay tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 1 tuyến

0: Chánh Kỳ Anh với quốc lộ 12C đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe container khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Cụ thể vào khoảng 9 giờ sáng nay, xe đầu kéo kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng Bắc Nam trên tuyến.
1: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
3: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
3: Head and Shoulders. Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
4: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào.
5: Trước yêu cầu uy tín và hiệu quả công tác, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng
6: với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
7: Lực lượng công an nhân dân Việt Nam có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng. Trước năm 1975, Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của
8: đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu, quần đảo, gồm có Vũng Tàu, quần đảo và xã Lương Sơn.
9: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy, rất nhiều người.
10: Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á, thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó. Nhưng mà ở đây dưới quyền Bác Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ. Cho riêng người Nga thôi. Còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh xuất cảnh thì do cái cục cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
7: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga hay còn gọi là khu năm tầng, với khuôn viên rộng hơn 100.000 m², bao gồm nhiều block nhà và tiện ích sinh hoạt. Đây như một nước Nga thu nhỏ với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập và công tác tìm kiếm thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
11: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc thù công tác, nhiều thế hệ
9: phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
7: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
11: Để có dòng dầu đầu tiên ấy phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
10: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học có gì

0: đã cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy trực tiếp ở tại cơ quan là đò dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó.
1: Được nhân rộng trên cả nước.

0: của đời sống thực. Tất cả các hoạt động làm việc, học tập và kết nối xã hội đều đang diễn ra từng giây trên môi trường số. Do đó, không gian mạng trở thành một không gian xã hội đặc biệt, nơi các luồng thông tin lan truyền với tốc độ theo từng giây, từng phút, nơi giá trị tích cực và nội dung độc hại luôn đan xen với nhau. Rồi các hành
1: nhanh hơn và có thể là cái mức độ khuếch tán của nó và sai số của nó còn lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trên mạng ấy là một cái không gian mà người ta có thể tự do.
2: Xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ. Đặc biệt
1: xanh trên mạng xã hội ấy, thì đấy là cái gọi là công việc của rất nhiều những cái bộ ngành có liên quan. Đúng không ạ? Từ Bộ Thông tin Truyền thông này, đến Bộ Văn hóa này, đến cơ quan tuyên giáo tuyên truyền này, đến hệ thống báo chí phát thanh truyền hình này, và đặc biệt là lực lượng công an, công nghệ cao, có một cái gọi là ý nghĩa thực tiễn rất là quan trọng đối với lại sự phát triển của đất nước chúng ta ngày nay, cũng như là giữ được cái gọi là trật tự an toàn xã hội ở ngoài đời thực. Bởi nếu như để những cái không gian mạng mà chúng ta không giữ gìn được ấy, một cái trật tự tốt và có một cái an ninh tốt ấy, thì nó sẽ tác động xấu đến cuộc sống thực tế. Có rất nhiều những công ty, có những doanh nghiệp có thể phá sản chỉ vì một cái video clip của một cá nhân nào đó, dù đấy là clip sai, clip mà mang tính chất gọi là vu khống hoặc là không có tư liệu, không có cái gọi là kiểm chứng rõ ràng, đúng không? Hay một cái cơ quan đơn vị nào đó hoặc một con người nào đó thôi, rất có thể là trở thành là tiêu cực hoặc trở thành gặp những cái rất là khó khăn trong cuộc sống khi mà có những thông tin sai lệch đưa ra trên mạng. Thành thử ra là việc giữ gìn không gian mạng một cách gọi là trong sạch về mặt thông tin thì điều đó là cần thiết.
3: Sức mạnh của Internet và mạng xã hội là chỉ cần một thao tác chia sẻ cũng có thể tạo nên hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Do đó, mỗi người khi tham gia trên môi trường số cần ý thức được trách nhiệm của bản thân, hiểu được việc chia sẻ thông tin không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng quy định và tôn trọng quyền sở hữu xử lý hành vi sao chép, đăng lại hoặc khai thác tác phẩm báo chí khi chưa được phép của chủ sở hữu, chứ không nhằm hạn chế việc người dân chia sẻ đường dẫn chính thức đến bài báo để lan tỏa thông tin. Nếu người dùng chỉ chia sẻ đường link bài báo trên mạng xã hội, đăng link kèm bình luận cá nhân, gửi link bài báo vào nhóm
4: liên lỗi vào từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta cứ tính tổng số người Việt Nam sử dụng điện thoại, sử dụng mạng Internet.
3: Không gian mạng đã trở thành một phần quan trọng của đời sống xã hội. Trong đó, mỗi phát ngôn, mỗi hành động của cán bộ, đảng viên trên môi trường này không chỉ thể hiện bản lĩnh, nhận thức và trách nhiệm cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân.
4: Trong tất cả
3: dễ hiểu và rõ ràng cho người dân, từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống sát với đời sống thực tế, các cán bộ chiến sĩ công an đã nhập vai, biến thông tin tuyên truyền luật khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi, sinh động, đặc biệt là phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của người trẻ trên không gian mạng.
5: Chỉ có khả năng kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người. Cũng rất là muốn qua cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật thành một công dân thủ đô tốt.
3: Khi mỗi video, mỗi câu chuyện tích cực được chia sẻ mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng lấy thông tin chính xác trường số, đó chính là cách văn hóa hiện diện, lan tỏa và khẳng định sức mạnh của mình trong thời đại mới.
1: Xây dựng không gian sạch có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại cái những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội, trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ
3: bằng một chia sẻ có trách nhiệm, một bình luận văn minh, một lần kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền, hay đơn giản là lựa chọn không tiếp tay cho những nội dung độc

0: đều đang góp một phần nhỏ để làm cho không gian mạng trở nên lành mạnh hơn.
1: Trong thực tế, nước chúng ta đã có luật tiếp cận thông tin rồi, đúng không ạ? Tiếp cận
0: đáng tin cậy hơn, đều có thể góp phần kiến tạo những vùng văn hóa xanh trên không gian mạng trong sự phát triển của kỷ nguyên số.
2: Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu.
3: Mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
4: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
3: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh.

0: thân đó là cộng sản. Chủ tịch ra lệnh tử hình, mày nhìn theo đó mà làm gương.
1: Nhớ,
0: chuyện này không được nói với ai. Thân bác sĩ đi đâu coi như không ai biết.

0: Công an để đảm bảo hoạt động quản lý cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên địa bàn của thành phố.
1: Đảng ủy, ban giám đốc cũng đã xác định là phải kịp thời triển khai quán triệt các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương cũng như là của địa phương. Cái vấn đề thứ hai là phải xây dựng cái nguồn lực, tức là chúng ta phải đào tạo, tự đào tạo đội ngũ cán bộ có cái trình độ, ngoài cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì cũng phải có cái trình độ công nghệ thông tin tương xứng để đáp ứng được cái yêu cầu trong cái chuyển đổi số. Cái vấn đề thứ ba nữa thì phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật và khuyến khích cái sáng tạo, đổi mới, sáng tạo rồi ứng dụng các cái thành tựu khoa học kỹ thuật trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình.
2: Với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ, một trong những ví dụ thể hiện sự chuyển mình rõ nét theo dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số, đó là trong quá trình triển khai đề án 06 của Chính phủ. Từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân đến định danh và xác thực điện tử, một phương thức quản lý mới trên nền tảng dữ liệu đang từng bước được hình thành. Trong quá trình đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ vừa là lực lượng nòng cốt tham mưu mới đang kéo theo một chuẩn năng lực mới.
3: Trước hết đó, là cán bộ chiến sĩ đó phải là không ngừng đó, là nâng cao trình độ công nghệ nè, thông tin nè, kỹ năng đó, là khai thác dữ liệu số nè, phải biết sử dụng thành thạo các cái phần mềm nghiệp vụ, rồi bảo đảm đó, cập nhật cái thông tin đó, dân cư được kịp thời nè, rồi chính xác đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Cái yêu cầu thứ hai đó là về phải đảm bảo là an ninh nè, an toàn dữ liệu cá nhân ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ đó phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy trình nghiệp vụ nè, rồi bảo mật thông tin, rồi phòng ngừa lọt nguy cơ lộ lọt dữ liệu.
2: Từ những hệ thống dữ liệu được vận hành ở cấp thành phố, công tác chuyển đổi số và ở Ô Môn, Nghị quyết 12 được quán triệt thường xuyên đến từng cán bộ chiến sĩ và cụ thể hóa trong chính phương thức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, yếu tố trong sạch vững mạnh gắn với kỷ cương, kỷ luật, với việc công khai quy trình công tác và tăng cường kiểm tra giám sát.
4: Người dân cũng như là lực lượng công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Không gian công tác của người công an cơ sở, khi dữ liệu còn phải ra soát, hồ sơ còn phải hoàn thiện, công việc vẫn phải tiếp tục, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay ngày lễ. Phía sau một hệ thống dữ liệu ngày càng đầy đủ là cường độ và trách nhiệm công việc ngày càng cao hơn đối với từng cán bộ chiến sĩ.
4: Chúng ta sẽ quản lý được phương tiện giao thông di chuyển, đăng ký mới, cũng như là sang tên, chuyển chủ và những cái việc mà phát hiện xe vi phạm để chúng ta xử lý, cập nhật lên cơ sở dữ liệu kịp thời. Bên cạnh đó thì là sử dụng công nghệ số để công tác quản lý đối tượng, quản lý các vụ việc, đảm bảo làm công tác phòng ngừa tốt khi mà đối tượng nó có di chuyển từ địa phương khác đến đây hoặc từ đây đến địa phương, thì chúng tôi sẽ cập nhật lên cơ sở dữ liệu, sẽ giúp cho cái việc quản lý có hiệu quả hơn trong công tác quản lý đối tượng. Bên cạnh đó thì khi mà các đối tượng vi phạm thì từ công nghệ số và cơ sở dữ liệu dân cư thì các cơ sở kinh doanh có điều kiện khi mà đăng ký lưu trú các đối tượng này thì sẽ có trên cơ sở sẽ cảnh báo với hệ đối tượng
5: của lực lượng công an xã Vân Hòa đều có sử dụng các cái phần mềm điều hành mà Bộ Công an đã tổ chức triển khai. Chúng tôi thấy rằng nếu như chúng ta quan tâm vấn đề này thì ngoài cái việc là xử lý văn bản kịp thời thì chúng ta còn kịp thời nắm bắt được cái quan điểm chỉ đạo của cấp trên để chúng ta triển khai đến tận đồng các cái đồng chí cán bộ chiến sĩ mà
6: có để tồn động sang ngày hôm sau.
2: Nhưng phần mềm chỉ tạo ra một phương thức làm việc mới. Để phương thức ấy vận hành hiệu quả, người cán bộ phải tự thay đổi. Từ chỉ huy đến cán bộ trực tiếp xử lý công việc, kỹ năng công nghệ giờ đây không còn là năng lực bổ trợ mà ngày càng
1: đó làm việc thì nó mang cái tính là khoa học, nó chuyên nghiệp, nó chính quy hơn. Trong cái thời gian qua, cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân thì nó đảm bảo là công khai, minh bạch, nó tránh cái phiền hà cũng như là những cái vấn đề tiêu cực trong cái giải quyết cái
2: công nghệ. chuyển đổi số đang tạo

0: thêm những điều kiện để lực lượng công an nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ ở thủ phủ miền Tây. Đó cũng là một bước chuyển cụ thể trên hành trình xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức đáp ứng những yêu cầu an ninh trật tự ngày càng.
1: Nước giặt Omomatic sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000, mua ngay.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất.
5: E-Boost khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của E-Boost răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng E-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần.
6: Sensodyne. Phía Bắc thiệt hại nặng nề, lực lượng công an tích cực hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.
7: Nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp và kết cấu lại các điều luật hiện có thành những điều luật mới để đảm bảo hệ thống không chồng chéo và dễ áp dụng trong thực tiễn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, bổ sung một số tội danh mới nhằm phù hợp với các dự án luật.
8: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển đột phá hơn, đồng thời yêu cầu học viện tập trung phát triển các ngành, chương trình đào tạo và hướng nghiên cứu theo các công nghệ chiến lược của quốc gia. Nhân dân là phó trưởng ban thường trực và công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Nghị hợp tác Việt Nam-Philippines tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật Philippines tăng cường phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong bảo đảm an ninh an toàn cho sự kiện, nhất là trao đổi kịp thời các thông tin liên quan đến nguy cơ an ninh, khủng bố, nghệ thuật, góp phần làm sâu sắc sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc.

cái ly, chỉ có vân tay của quan Hải Lâm, không có của ông. Cảnh sát chỉ điều tra theo dấu vân tay để lại. Không chỉ có vậy đâu, quan Hải Lâm còn tự lên. Tôi không để cho ông chết dễ dàng được. Tôi muốn ông phải sống.

0: Ông Lâm, ông phải chú ý sức khỏe, không được nóng giận nữa. Nếu có chuyện gì, gọi điện cho chúng tôi.
1: Nghe lời bác sĩ đi.
0: Mẹ.
1: Ừ.
0: Ba, uống chút nước đi. Ba cần nghỉ ngơi thật tốt. Con ra ngoài trước đi.
1: Nào, uống miếng nước đi nè.
0: Sao cô lại ngồi đây uống rượu một mình? Đang nghĩ chuyện gì vậy?
2: Chúng ta ly hôn đi. Anh tới để nói với tôi câu này có phải không?
0: Cô lại muốn nuốt lời. Giờ với cô mà nói, tiền còn quan trọng hơn tôi. Nghe tôi nói, tôi tin lời cô, thật sự rất tin cô.
2: Em yêu anh.
0: Chỉ là tôi không yêu cô. Chỉ hai chúng ta. Đi lên sân thượng.

Tôi biết cậu vẫn còn giận tôi. Vẫn là ai gian chạy tung tăng trong khuôn viên trường đại học Stanford cùng với Hạ Đông, thì tôi không cần làm chuyện này.

0: Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ đạp anh ra ngoài từ cửa sổ đó.
1: Quả nhiên.
0: Ta

0: Vé máy bay anh đi thăm Quyến.
1: Hả? Tôi phải chúc mừng anh. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng đã có được kết quả như mong muốn.
2: Tôi không tới để nói với anh chuyện này. Tôi muốn nói với anh về chuyện thuê người giết người, gây tai nạn xe, giam giữ trái phép và ngộ.
1: Là ba của con đã chết rồi. Trải qua nhiều năm, đột nhiên có tin của ba tôi, nói là muốn.
3: Không ăn sáng làm sao được? Không có sức khỏe thì sự nghiệp tình yêu đều là hư vô thôi.
4: Trời ơi ba, sao bây giờ ba cứ hay nói tới dưỡng sinh vậy? Con còn tưởng ba được miễn rồi chứ. Chuyện riêng của con tự có thể lo được.
3: Có vợ rồi sao?
2: Nhưng mà con đã làm xong thủ tục ly hôn rồi.
3: Cậu coi thiền đó là cái gì? Cái cớ cho cậu ly hôn à?
2: À không, phải
3: lẽ cậu lại không biết ba của nó là ai sao?
2: Ông là người của
3: biết
2: Âu Tính hả?
3: Tốt.
2: Trước đây anh không nói là vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta có thể phát triển. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn một mình đi đi về về. Anh chưa bao giờ có quyền theo đuổi một cuộc sống mà mình mong muốn. Từ khi anh sinh ra, số phận của anh được gắn liền với sự sống còn của Lâm Thị. Ngay cả hôn nhân của anh cũng chỉ là giao dịch trong kinh doanh. Tình yêu đối với anh là một thứ xa xỉ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Anh đã thoát được khỏi kìm kẹp của gia đình và dòng. Được, được.
4: Hôm nay đẹp trai lắm.
2: Đại ca, cho anh xem cái này nè. Xem đi, anh xem đi, anh xem đi.
1: Tôi chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu biết cậu muốn mua thiết bị mới rồi.
5: Sách dự án.
0: Thì dự án đô thị phía Tây lần này chính là sự dùng dậy trở lại của họ lần nữa. 10 năm qua rồi, dự án này ở nước ngoài từ lâu đã không còn ai hỏi tới, huống chi là ở bên kia đại dương của Trung Quốc.

0: bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
1: Khoan.
2: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
3: Có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều phạm và tệ nạn ma túy.
4: Một quốc gia có thể phát triển hùng cường khi những thành quả của sự phát triển đó được bảo vệ bằng một nền tảng an ninh vững chắc. Không chỉ là lá chắn bảo vệ thành quả phát triển mà còn trở thành điểm tựa cho những động lực phát triển mới.

0: an ninh, trật tự là cốt lõi, kiến tạo phát triển là trọng tâm. Phía sau thông điệp ấy là khát vọng giữ vững bình yên để Việt Nam có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn và vững vàng hơn trong kỷ nguyên mới. Đón xem chương trình Khát vọng vươn mình phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 trên ANTV.
1: Kính thưa quý vị, với người đang đứng trước một bản án phạt tù, một căn bệnh hiểm nghèo đôi khi có thể trở thành lý do để được tạm hoãn ngày thi hành án. Chính sách nhân đạo của pháp luật là để cứu chữa người bệnh, nhưng nếu bị lợi dụng thì sao? Từ những hồ sơ bệnh án, những thủ tục tưởng như đúng quy định, một đường dây móc nối giữa người bị án và những người có liên quan đã dần bị phát hiện. Vậy ai là người đã đứng sau những bộ hồ sơ ấy và họ đã dùng cách nào?
2: Chúng tôi đánh giá là rất là khó khăn, bởi vì các đối tượng vi phạm đều có cái kiến thức và có chức vụ quyền hạn nhất định.
3: Có khoảng hơn 100 đối tượng mà rải rác ở rất nhiều tỉnh.
2: Nhiều những đối tượng trung gian móc nối với các cái bị án cũng như là y bác sĩ.
4: Cơ quan điều tra xác định là có gần 200 hồ sơ cho 114 trường hợp.
5: Trong công tác quản lý vẫn còn sự thiếu sót.
3: Do muốn làm bệnh án này, các bị án có thể dùng người khác để thay thế, làm sao để tiếp cận được các cái hồ sơ họ đang lưu trữ tại cái kho của bệnh viện.
1: Cuộc điều tra âm thầm bắt đầu.
2: Nghiên cứu cái hồ sơ hoãn thi hành án ấy, thì tôi thấy rằng là
1: án được yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, trọng tâm là những trường hợp xin hoãn vì lý do sức khỏe. Từng bộ hồ sơ, từng bệnh án được kiểm tra, đối chiếu, những điểm bất thường, những thông tin chưa thống nhất được tập hợp, đưa vào diện xác minh, làm rõ. Sau quá trình rà soát, tập hợp thông tin, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã triển khai lực lượng trinh sát, tiến hành xác minh, nắm tình hình tại nơi sinh sống của những bị án đang xin hoãn chấp hành án với lý do mắc bệnh lao phổi kháng đa thuốc cấp độ 4. Song song với quá trình xác minh, nắm diễn biến của các bị án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giao Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tổ chức nắm tình hình hoạt động của nhóm y, bác sĩ, nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, qua đó phòng ngừa, răn đe chung.
2: Mất công bằng trong cái việc mà chấp hành án của các cái đối tượng. Cái thứ hai, bởi vì các cái đối tượng vi phạm đều có cái kiến thức và có chức vụ quyền hạn nhất định. Thế và bên cạnh đó thì có nhiều những đối tượng trung gian móc nối với các cái bị án cũng như là các cái y bác sĩ. Chính vì vậy thì công an
1: cán bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội có hành vi giả mạo trong công tác, tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời, các đơn vị được phân công phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để lực lượng điều tra tiếp tục đi sâu, làm rõ những nghi vấn phía sau.
3: Bình thường một người bệnh mà vào viện trong tình trạng cấp cứu thì sau khi điều trị tại khoa cấp cứu xong thì sẽ được chuyển sang cái điều khoa điều trị bình thường.
4: Chứ không cần phải hội đồng giám định y khoa như một số cái vụ án liên quan đến bệnh án tâm thần khác.
1: Tìm hiểu cơ cấu lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội, ban chuyên án xác định ban giám đốc bệnh viện gồm 3 người, trong đó Hoàng Văn Huấn, phó giám đốc bệnh viện, phụ trách toàn bộ công tác khám chữa bệnh, đồng thời kiêm trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực. Đây là vị trí có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn mà ban chuyên án đang tập trung xác minh, làm rõ.
3: Ngoài nắm di biến động của các đối tượng liên quan đến đối tượng làm ra các bệnh án này, thì chúng tôi còn nắm di biến động đối với cả các đối tượng là các bị án và nắm di biến động để xem có cái sự liên hệ giữa các bị án với đối tượng nào Hoàng Văn hay không, hay là qua một đối tượng nào trung gian nào khác.
1: Trong quá trình nắm di biến động của các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện có trường hợp sử dụng hồ sơ bệnh án lao phổi kháng đa thuốc cấp độ 4 để xin hoãn thi hành án tới 3 lần.

0: tổng thời gian 3 năm. Đáng chú ý, ngoài 3 lần xuất hiện tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Hà Nội, đối tượng không có bất kỳ hoạt động khám, điều trị hay theo dõi bệnh nào trong suốt thời gian này.
1: Khi mà tòa án ra quyết định, sau khi bản án có hiệu lực, thì sau 7 ngày thì các bị án phải đi chấp hành án. Tuy nhiên là trong cái quá trình thực hiện thì chính sách pháp luật thì cũng đã có những cái quy định cụ thể.

0: Với Đại tá Nguyễn Đình Giang, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi lòng người hướng về quê hương, gia đình, thì việc tổ chức đón năm mới trong môi trường đặc biệt ấy càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là hoạt động tinh thần, mà còn là dịp giáo dục pháp luật, bồi đắp lòng nhân ái, nhắc nhớ về truyền thống gia đình và văn hóa ứng xử. Hương vị của đào thắm, quất vàng, của bánh chưng xanh ngày Tết không chỉ làm ấm không gian trại giam, mà còn khơi dậy trong họ niềm vui, sự tự tin để yên tâm lao động, học nghề, vững tin vào ngày mai làm lại cuộc đời.
1: Ngay từ cái Tết đầu tiên tôi làm giám thị, có một phạm nhân hết án ra trại nhưng lại không muốn về. Trong đó là có cả gia đình đến đón. Phạm nhân nói rằng là báo cáo với ban, trong suốt thời gian vừa qua cái Tết này là rất là vui, là vui nhất. Bởi vì các thứ là em...
0: Đó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia thì mới có thể cảm hóa được người khác. Với quan điểm ấy, trên cương vị giám thị đầu tiên của trại giam Thanh Cẩm, hoàn thành nhiệm vụ tại trại giam Thanh Cẩm, Đại tá Nguyễn Đình Giang tiếp tục được Bộ Công an tin tưởng giao nhiều trọng trách tại các đơn vị khác, trong đó có cương vị giám thị trại giam Thanh Lâm. Ở mỗi vị trí công tác, ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét cho công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân. Hơn 40 năm công tác là hơn 40 năm Đại tá Nguyễn Đình Giang lặng thầm, bền bỉ, gieo lại niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Với ông, cảm hóa con người không chỉ là nhiệm vụ mà là sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Đó vừa là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy giáo dục và cảm hóa làm nền tảng để đánh thức phần thiện lương trong mỗi con người.

0: được các thế lực thù địch che chở, nuôi dưỡng trên đất Campuchia.
1: Nghe lời xúi dục của Cơ So Cớt, nhiều người đã tham gia biểu tình rồi bỏ buôn làng, nương rẫy, trốn sang Campuchia với ảo tưởng sẽ được đi Mỹ. Tới đó sẽ có một cuộc sống an nhàn, giàu sang. Lực lượng an ninh Tây Nguyên vào trận. Các anh hiểu rõ tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn của đồng bào. Nhiều chiến sĩ an ninh đã cống hiến tuổi xuân của mình yêu mến, đặt tên cho anh là Cơ So Hà. Chỉ với một cái tên đã nói hết được tình cảm yêu mến mà đồng bào dành cho anh.
2: Những người ấy vẫn bây giờ là bạn rất tốt của tôi. Y Siếc là một anh mục sư, vợ là chị vợ Cơ So Cớt. Nhưng đối với tôi ấy, là một cái ân nhân của gia đình này. Rồi Siêu Kim, Tin Lành, Ama Thái, tất cả những cái chuyện này là Tin Lành tôi làm rất chu đáo. Và đến chúc Tết, đến thăm hỏi, đến giúp đỡ đời sống cá nhân. Thậm chí tôi cho đi nước ngoài để họ nói những cái tiếng nói mà thay cho cái cách mạng mình, cho chính quyền mình.
1: Công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên luôn có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ, người dân tộc thiểu số. Các anh là lực lượng hết sức quan trọng, có thời điểm đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Là những người đi sâu, đi sát cơ sở, gắn bó mật thiết với đồng bào, tháo ngòi nổ của các đợt kích động bạo loạn. Các anh cũng là lực lượng tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng phun rô tại cộng đồng.
3: Được và Tiêu ban đầu thì tôi cũng hơi lo nhưng bây giờ cũng trồng được. Đường đi phải có vấp ngã, ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm đó con người đó có ý.
1: To khỏe bị nhổ khỏi đất đem đi trồng nơi khác, vợ và các con của Cơ So Cớt biết trông chờ vào ai để dựng nhà, đan gùi, đặt bẫy, đi làm giấy, làm
0: đỡ của ban chỉ đạo Tây Nguyên. Họ được cấp gạo, quần áo trong mấy tháng đầu và còn được nhận lại nhà cửa, ruộng rẫy để sản xuất.
1: Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 168 QĐ-TTg. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 NQ
0: về khám chữa bệnh cho những đồng bào nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa. Những chuyến công tác như thế này hết sức có ý nghĩa.
1: Tốt đời đẹp đạo. Ngày ngày, ông cùng lực lượng an ninh cơ sở cần mẫn đến từng nhà những người bị dụ dỗ để giải thích, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch và các tổ chức phun rô. Cùng với sự kiên trì hỗ trợ của các cán bộ an ninh, mục sư Ikeban đã cảm hóa hàng trăm.
4: Thì mình rất là nhớ, mình cảm thông, mình thấy được họ khóc, họ thấy lỗi lầm của mình. Rồi dần sau đó mình cũng giúp đỡ cho bà con ở tại Gia Lai biểu tình. Thì mình nói được tiếng của họ thì họ rất là mừng, tại vì mục sư cũng nói được tiếng Gia Lai.
0: Không cho cán bộ vào buôn làng, thách thức và cản trở những hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.
5: Rồi đặc biệt là lợi dụng những cái vấn đề đời thì bà con vẫn còn bị o ép, vẫn còn bị khống chế, vẫn còn bị cái mặc cảm tự ti để mà tiếp tục có những cái hoạt động lén lút nhóm họp ở buôn làng hoặc là ở những cái nơi mà có điều kiện thuận lợi.
1: AED, Gia Rai, Mơ Nông là tình cảm son sắt đã được dày công vun đắp qua nhiều thế hệ, được thử thách qua các hoàn cảnh khó khăn và đã trở thành khối đại đoàn kết keo sơn, bền chặt, quy tụ sức mạnh của cả cộng đồng, xây dựng Tây Nguyên mãi mãi như bản trường ca hùng vĩ.

dân. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua

0: muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển Việt
1: Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có hải quan, các khu vực cùng các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn.
2: Bồi bổ cho người suy nhược nội tạng, đau bụng, tức ngực.
3: Tương quý.
2: Giảm sự ẩm thấp, thuận khí, giải khát.
3: Tất cả tránh ra, chú ý chuẩn bị. Sốc.
4: Trong trò chơi, Lý Xả bị bắn trọng thương vì cô đã thiết lập mối quan hệ với vật chủ Akin, nên hình ảnh giả lập của cô được giữ lại vĩnh viễn. Còn ngoài đời, sức khỏe của cô cũng gặp nguy hiểm vì chấn thương não. Tập 22 bộ phim Tình ảo, 14 giờ hôm nay.

0: quốc gia có thể phát triển hùng cường khi những thành quả của sự phát triển đó được bảo vệ bằng một nền tảng an ninh vững chắc. Đón xem chương trình Khát vọng vươn mình phát sóng vào lúc 20:45 thứ Hai ngày 24 tháng 8 trên ANTV.
1: Để đưa công tác phòng ngừa xã hội đi trước một bước, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ chính những mầm non của quê hương. Đón xem Vì nhân dân phục vụ.
2: Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới thứ Hai ngày 24 tháng 8 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bão số 4 đang hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Liên quan đến tình hình hồ chứa, theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, tính đến 11 giờ ngày 23 tháng
3: 24 trên 24 giờ, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng chống ảnh hưởng của áp thấp, mưa lũ gây ra, tăng cường công tác kiểm tra kho.
4: Quảng Ninh, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều ngày 23 tháng 8, mưa lớn tiếp diễn liên tục trên diện rộng. Bước đầu đã ghi nhận một số khu vực bị sạt lở, nhiều điểm khác bị úng lụt cục bộ. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các địa phương cũng đã chủ động di rời 184 người, gồm người dân và công nhân tại các lán trại tạm đến nơi an toàn. Công an tỉnh Quảng Ninh đã
5: đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường ứng trực tại các khu vực xung yếu, nguy cơ lũ quét sạt lở. Với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lực lượng công an đang nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.
4: Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an toàn tỉnh được yêu cầu duy trì ứng trực 100% quân số, chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, công an các đơn vị địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tiếp cận thêm các khu vực bị nước lũ cô lập, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh. Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 3 cũng đã tổ chức lực lượng, phương tiện, ra quân hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu văn trách nhiệm, gần dân, sát dân, luôn có mặt ở những nơi nhân dân cần, nhất là trong những thời điểm khó khăn, nguy hiểm.
2: Phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn của ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, một trong những điểm đến đầu tiên của du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước những sự cố liên quan an toàn bay do
6: bậc thổi bay lạ, dạ, thì đó,
7: con gửi. Trước nay thì chỉ báo đài và
8: chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ 26 của khu phố để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành cái chủ trương chung xây dựng.

0: khu phố và xây dựng phường không ma túy, cố gắng là làm sao mà mình thực hiện được đến từng người dân một.
1: Thông qua đó thì lực lượng công an phường cũng tiếp từng dần xuống với người dân để mà nắm từng lại từng hộ để mình có kế hoạch tổng hợp.
2: Thay vì cho phép lấy thế mạnh kinh tế để bù đắp, chính nhờ việc duy trì tất cả các chỉ số an sinh, giáo dục và thể chế nằm trọn trong top 10 thế giới, Thụy Sĩ đã chứng minh một mô hình thịnh vượng bền vững và toàn diện nhất hành tinh.
3: Trong bối cảnh chính phủ Australia đang đối mặt với sức ép cắt giảm người nhập cư, Bộ Giáo dục của nước đó sinh viên quốc tế được coi là một trong những yếu tố khiến cho nước này lâm vào tình trạng thiếu nhà ở và khiến cho giá nhà tăng cao.
4: Đoàn EU tại Bangui cho biết Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, hiện thực hóa sứ mệnh Đại học Tinh Hoa bằng hệ thống giải pháp đồng bộ.
4: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử phải xác thực định danh. Thưa quý vị, dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học đặt trọng tâm vào việc phân tầng hệ thống gắn với hiệu quả đầu tư. Đến năm 2030, Việt Nam định hướng có khoảng 8 đến 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 3 đến 5 cơ sở thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, dự thảo định hướng hình thành 3 đến 5 cơ sở giáo dục đại học tinh hoa và khoảng 25 đến 30 cơ sở trọng điểm chiến lược phục vụ theo lĩnh vực, vùng ngành, địa.
5: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa giáo sư, thì hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học đăng ký định hướng trở thành đại học tinh hoa. Vậy thì mục tiêu chúng ta đặt từ 3 đến 5 đại học tinh hoa vào năm 2030 thì liệu rằng là có quá nhanh hay không, và chúng ta liệu rằng là có thực hiện được hay không ạ, thưa giáo sư?
6: Bài học của rất nhiều nước trên thế giới, tôi lấy ví dụ như Hoa Kỳ có đại học tinh hoa như là Stanford, như là MIT, đại học Nhật có những đại học như vậy để làm niềm tự hào đấy, để gửi gắm con em.
5: Và muốn có đại học tinh hoa thì theo giáo sư thì những yếu tố nào sẽ đi trước? Yếu tố về công nghệ, yếu tố về đầu ra hay là yếu tố về vấn đề nghiên cứu khoa học? Và những yếu tố nào sẽ là yếu tố cốt lõi, và chúng ta còn những cái điểm nghẽn nào trong cái việc thực hiện hiện nay ạ?
6: Nếu trên thế giới thì có một số cái đặc trưng của đại học tinh hoa, và tôi gần đây thì bảo trong vấn đề tài chính, trong vấn đề tuyển dụng, trong vấn đề hợp tác quốc tế.
5: Một đại học tinh hoa có thể rất mạnh về AI, bán dẫn công nghệ, nhưng nếu chỉ mạnh về công nghệ đã đủ chưa ạ? Văn hóa đại.
7: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026 ngày 21 tháng 8 năm 2020.

0: hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 99%.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung.
2: Thay vì chỉ xem AI là một công cụ hỗ trợ.
1: Phát triển nhà ở xã hội đang có những bước tiến đáng chú ý khi hàng
2: trọng tạo tác động tích cực tới thị trường lao động, môi trường đầu tư và quá trình phát triển đô thị bền vững.
1: Hà Nội đang tính tới việc xác thực kết quả học tập, đánh giá thường xuyên để tiến tới xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10. Đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.
2: Học trung học phổ thông cho học sinh.
1: Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 24 tháng 8, bão số 4 có xu hướng di chuyển ra xa đất liền nước ta, sau đó sẽ vòng ngược lên phía bắc bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Như vậy là bão số 4 sẽ kéo dài thời gian tồn tại trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, gây biển động rất mạnh tại đây và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Bắc. Cụ thể, và ở Cao Bằng, Thái Nguyên có mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Sông Thái Bình ở Hải Phòng tại trạm Phả Lại lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng ở vùng trũng thấp ven sông suối và sạt lở đất ở vùng đồi núi. Trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 29 đến 32 độ, thời tiết mát mẻ. Ở miền Trung, mưa tập trung chính ở khu vực Thanh Hóa, có nơi trên mức 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên mức 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, có lúc xảy ra mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới.
4: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
5: Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
4: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
5: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20h45 phút thứ ba.
4: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
5: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
4: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
5: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
4: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
5: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
4: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
5: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
4: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

thân lực hành, địch lệ nhiệt ba trong vai Tô Vật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Diệt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai